0: petek je, kar pomeni, da ga žuramo. Smo ready?
1: Pitbull!
0: S himno naslednjega tedna, ne?
1: Ja, yeah, rain over me.
0: Zelo malo, ostanite z nama.